0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 12.08. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje z Warszawy tę audycję dla Państwa Tomasz Rosłon. I od razu łączymy się z Wilnem, z gospodynią, głównym redaktorem redakcji białoruskiej, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: No i tradycyjnie, jaka pogoda w Wilnie?
2: Ну, здесь есть 18 ступеней, солнечно, и как на половине вжесня, погода есть очень приятная.
1: То подобнее, как тут у нас на заходе Украины, бо аккурат те слова я мовю тем разом с Дрогобыча. Więc może, Olu, żeby не przedłużать, jakie wiadomości для наших słuchaczy, wiadomości z Białorusi przygotowałaś?
2: На Білорусі розпочалося колейна тура звольнень в'язнів політичних по розмовах між спеціальним висланником президента Станів З'єдночених до справ Білорусі Джоном Колом та Лукашенком, які відбилися попереднього дня в Мінську. В гесті доброї волі Білорусь звольнює 25 осіб, Стани З'єдночені з колеї знесом санкція, наложена на дві білоруські фірми «Лакокраска» і «Біллесбумпром», освячив спеціальний висланник. Ланік Станів З'єдночених. Вщод осіб, звольнених дісяй, знайдується Велю Дзінікажі, активістів з протестів з 20-го року, а також музиці з проєкту «Втор Бенд» і «Старий Ольса». Всі увольнені зосталі дісь привезені на Літви, опублікована їх з'єнче з границем. В марсу по розмовах між Джоном Колом та владцями Білорусі звільнено 250 осіб. Єдночасно по увольненню оборонці прав чоловіка однотували колейні випадки репресій і узнали у в'язнення 362 осіб замотивовано політично. Під час обіцяної розмови з Колом Лукашенко освячив, що на Білорусі нема в'язнів політичних. Пробував рівніж переконати Кола, що нема потреби до виконування колійних арештувань. Бывший вензень политичный и зенекаш Анджей Почобут врутил с Беларуси до Польски. Поинформовала о том газета «Выборча», которой корреспонденция споткали коллега на пшестью граничном в Кузнице. Почобут удался на тыгодневый въезд на Беларусь во вторых 8-го вжесня. В тёмгу тыгодня отведил Гродно, Минск, Волковыск, район Вереновский и иное место востя. Споткался рувниш с представителями Звёнску поляков на Беларуси. Припомним, ми же Анджей Почобут застав затриманий в марсу 21-го року, в лютому 23-го сказаного на 8 лет позбавлення вольності під зажутом поджигання до ненависті і на вливання до наложення санкцій. В квітні 26-го року Дінікаш застав звольнений в рамах виміни в'язнів і привезений до Польщі. По вистю на вольність Почобут велікротні декларував, що хоче врутити на Білорусь. Отримав білоруський пашпорт ораз запевнення, що має право повороту до краю. Дрон, зіщелений на Литві, був випосаджений в ладунок вибуховий. Застав він розброєний при саперів, поінформував міністр оборони Литви Роберта Скаунас. Дрон влетів в литовському прищенні повітряному з території Білорусі вночі з 14 на 15 вжесня. Застав зіщелений в поблизу Ковна. Білорусь не поінформувала сторони литовської у дроні. Литовське міністерство справ заграничних планує скеровувати до влад Білорусі нота протестуєнцем. 14 вжесня в Україні пожегнана білоруського охотника Тихона Клюкача, псевдонім Франц. Клюкач згинув 9 мая на керунку Ліманським. Евакуація тіла і його ідентифікація зайняли 4 місяці. В 20-му року Клюкач зостав затриманий за удział в єдних з маршів. Оскаженого озлосливе хуліганство ораз удział в діланнях групових, ражонце нарушаєнцих пожондок публічне і сказана на полтора року колонії карної. По вистю на вольність в 22-му року Тихон виїхав з Білорусі і долучився до білоруських охотників у Вальчонцях в Україні. І то була остання відомості у нашому білоруському сервісі. І, як завжди по відомостях, пісенка. Тим разом вибрала пісенка Лявона Вольського «О героях, о богатерах».

0: Po trzech godzinach rozmów w Mińsku specjalny wysłannik Donalda Trumpa John Cole ogłosił zwolnienie 25 więźniów politycznych. Tak jak Ola mówiła w wiadomościach, grupa już znalazła się na terenie Litwy. Niestety opozycja i obrońcy praw człowieka mówią, że jedni więźniowie wychodzą, a drudzy są w tym samym czasie zatrzymywani. I o tym porozmawiamy z Olgą. Olu, mam takie pierwsze pytanie. Czy to uwolnienie tych 25 więźniów, zresztą nie pierwsze w ostatnim czasie, to jest jakiś taki trwały według ciebie proces, czy kolejna taka jednorazowa transakcja Łukaszenki z Waszyngtonem za pójście na rękę? Pójść na jakieś ustępstwa, zdjęcie sankcji, czy też oddanie, tak naprawdę zdjęcie sankcji między innymi z Citibanku na rozmrożenie tam chyba 44 milionów dolarów opłat za białoruski potas.
1: No już co moim zdaniem, kiedy zaczynałyся te negocjacje pomiędzy Mińskiem a Stanami Zjednoczonymi i kiedy po raz pierwszy przyjechał do Mińska John Cole, to więźniowie politycznie, oni nie byli tym głównym tematem tych negocjacji, ale już teraz widać, że ten punkt humanitarny, tak, uwolnienie tych więźniów politycznych dodaje takich punktów politycznych Stanom Zjednoczonym w tych negocjacjach. I oczywiście to nie jest taka akcja jednorazowa, bo Кол і навіть президент Станів Зєдночених Трамп не раз вже писали в своїх медіах сполічностьових, що очікуємо увольнення всіх в'язнів політичних на Білорусі. А їх, ну, зараз мені в'язні тисянця, так? І останнім разом, півроку тому, коли Джон Кол приїжджав до Білорусі, то зостало увольнених 250 осіб. А тим разом, вже відомо 25 осіб. І то означає, і я мам таке враження по тих негоціаціях, по вісних негоціаціях поміж Мінськом, поміж Лукашенком і Джоном Колом, що той процес негоціаційний точиться дуже трудно. І ще Кол приїхав до Мінська вчора, так, і вчора з'явилися такі перші інформації, бо останній раз його розмови з Лукашенком були півроку тому. І тим разом та візита не була так укривана. Чи не роблено з неї якісь такі таємниці, як мало то місце в чесні. І сам Кол велокротні заповідав, що за межа приїхати до Мінську о полові в шесня. В обіглим тигодню візита заповідав Лукашенка і навіть так повідав о своїх очікуваннях от тієї візити. І юж віме, що в понізяла Кол був в Вільні і споткався з міністром справ заграничних Літви. І теж змінився рівніш склад американської делегації. Враз колом до Мінська прибув Кристофер Паніко. Уже тен застомпив в негоціаціях з білоруським режимом Кріса Сміта, який літом відшедував за становіско застемця асистента секретаря стану США до справ Європи Всходній. І тен Кристофер Паніко є заводовим американським дипломатом. І він дуже добре знає той режим білоруський, бо працював в Мінську ще в рамках місії ОБВЕ, а наступне врушив до Мінська як американський дипломат в літах 2010-2012 був працівником до справ політичних і господарчих oraz керував відповідним обшаром діяльності амбасади Станів Зєдночених в Мінську. І ще раз повторюю, так досконало просто вечим єстен білоруський режим. У чим розмовляна підчас тих негоціацій тривали вони 3 години, як повідялися до офіційного такого комунікату, трафіли тільки ніктори квісті і головне прислання, яке Лукашенко скерував до американської делегації, дотичило пшещадання завартих усталень. А з чим конкретні в чесні появилися проблеми? І які усталення зостали нарушені? Отим історія мільче. Так? Ані сторона білоруська, ані сторона американська не скоментувала ті проблеми. Так? Розмовляна теж о доставах білоруського поташу до Станів Згідночених. Лукашенко в чесні повідав, що Білорусь заладував już jeden statek tym potaszem przeznaczonym dla Stanów Zjednoczonych i będzie on wysłany do Stanów Zjednoczonych z rosyjskiego portu. Oznacza to, że Amerykanom nie udało się rozwiązać kwestię tranzytu białoruskiego potaszu przez porty państw bałtyckich. Лукашенко свідчив, що наразі не є в стані зорганізувати більших достав поташу до Станів Згідночених, поніж позостала кількість тих навозів, зостала вже законтрактована до кінця року. І Сувенсен поставив Станам Згідночоним такий варунок, далі достави будуть можливі допіра по звернення Білорусі більше, ніж 40 мільйонів доларів, які зостали заморожені в американському Сіті-банку. Сонто шрідки належонці до фірми, яка співпрацювала з Білорусем. Кол обіцяв, що справа зостане розв'язана. Стани вже звернулися до банку з просьбом о одмороження тих шрідків. Ну і зараз вже цей процес триває. Если ходе о позоставой квесте, то Сонзенс по выповедях Лукашенко в том часе не наступил жаден постемп. Квесте взновения деятельности амбассады не застала развязана. Санкции сон сношены вольней, ніж хотела бы собі того Беларусь. И уж вемы же зараз по обіцяним візиті Кола Стани Згідночені знесли санкції в обіц двох фірм. І то не є такі найважніші фірми на Білорусі. Ще одна колейна справа – то перспективи споткання Лукашенка з Дональдом Трампом. Сам Лукашенко свідчив, вже поперед удзял в Раді покою, але не є готовий споткатися з Трампом в рамах тієї ради, бо не хоче певніть там ролі декорації. Іними словами, налягано особисте споткання з президентом Станів Згідночених, по час, коли сторона американська так найвиразній не віде сенсу в таким спотканні. І є готова запросити Лукашенка до Станів Згідночених так вилучення на посідзенні тієї ради покою, яка планувана мені вінці на вжесінь Паздірнік. Особним тематом, очевидно, були вінзньові політичні, по ще раз припомнім, що по вчаснейших візитах Кола на Білорусь на вольність виходили сетки в'язнів політичних. Кол особисто товаришив тим людям в дорозі до границі з Литвом, де в практиці були ці люди видаляні з краю. І тим разом ten proces uwolnienia więźniów politycznych trwał, jak sama wizyta Kola do Białorusi, więcej niż jeden dzień i jeszcze dzisiaj rano nie było żadnych informacji na temat uwolnienia więźniów politycznych, ale właśnie za godzinę do naszego programu zaczęły pojawić się pierwsze takie informacje na ten temat i wiadomo, że tym razem Łukaszenka uwolnił 25 więźniów politycznych i jeszcze wcześniej takim warunkiem Amerykanów na temat więźniów politycznych była możliwość pozostać na Białorusі, так, для тих людей, понівеш так вивозять в інне краї, на Литву, до Польщі, до України. Сетки люди, ну, то дуже скомплікована справа, навіть логістична. А зараз ми ж знаємо, що 25 в'язнів політичних виїхало до Литви. 4 з них сон об'єднання на границі, на вшесть гранічним, понівеш вони не мають документів, то значить, що Білорусь попросту тих людей з Білорусі ці люди виїхали без пашпортів, і сон вщерд них дінікаже, музиканці, і теж адвокаті, велю тих ще особ з протестів 20-го року. І видать зараз, що як я можу так власне оцінити те візита коли, що видать, що нема такого постемпу в тих негоціаціях поміж Білорусом і Станами З'єдноченими, кол сам тверді, що це така велика справа, але тим разом навіть не мовіна о тей Great Deal, так, бо не було жодних інформацій, і якщо судити о реакції сторони російської на те візит, то видать, що сторона російська так спокійно підходить до контактів Лукашенка з американами, бо я впевнена, що той керунок контрольований. Так. І такою єдним строном, такою дуже, яка дуже утерпіла, так, утерпіла з тієї візити, то є Литва, бо видать, що кожна колейна візита кола до Мінська, вона завжди виявляла якось напенція на границі білорусько-литовської. Останнім разом то були балони з папіросами, замкнення льотніск і аларм пшетів льотнічий. Тим разом було там щось подобного. В останніх днях, моїм зданням, 3 рази був на Литві тен аларм пшетів льотнічий. Дрон влється з території Білорусі, і то був не просто такий дрон, а дрон бойовий. Так, і зараз видать то напенсія в стосунках білорусько-литовських, але Білорусь ніц не коментує, так, і хто виволяв Білорусь чи Росія, просто стоїть за тим напенсієм, до тих хвилі неясно. Артуже?
0: Dziękuję, Olgo, za naświetlenie tej sytuacji. Tutaj niestety nasz czas się kończy. Na koniec tylko jeszcze ja tylko skwituję takim jednym zdaniem, że faktycznie porównując te ekipy negocjacyjne ze strony Stanów Zjednoczonych, które negocjują z Białorusią, a te, które negocjują chociażby z Ukrainą, no to widzę dosyć potężne jakościowe różnice, bo w tej amerykańskiej, ale na kierunku białoruskim zauważono też Sarę Ryan, doradczynię do spraw komunikacji strategicznej w Biurze Wysłanników do spraw Białorusi i Ukrainy. Moim zdaniem ona jest taka zdecydowanie bardziej fachowa. Tylko pytanie, czy bez współpracy z Unią Europejską dyskusja i negocjacje na temat sankcji nałożone na Białoruś mają jakikolwiek sens, ale do tego wrócimy przy następnych naszych audycjach. Dziękuję Ci, Olu, za przygotowanie tej audycji.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: A audycję przygotowała Olga Siemaszko, tak jak powiedziałem, realizował Tomasz Rosłon z Warszawy, a te słowa z Drohobycza mówił do Państwa Artur Żak. Do usłyszenia za tydzień. Studio Białoruskie.